ትብዳዊ ወዳዩን አረኒ መረራይና ኤምበሊ ኢብኑ ሲዮዴና እንሄነን ዶር ካናትነት ዶር ካሃዲ ተዲድነይ ኦኖድሄ ዶር ከመታልዋ ወይናዋ ኤምበሊ ቦይነት ዶ እንሄነን አምሲ ዋዲድ ኢድኒ ተክ ሱር ኢሂ ሃሌ ቡኒኒ ኢሂ ተዲቱ ተዲ ቲምሳው ተዲቶ ሃሌ ቢካይ ቶነ ትክቲኒ ኡምባሩ ኢያኮ ኡምባሩ ኢዲ ተባያ ማሎ ተባያ አትመይ ተባያ አትፈድክ ተባያ አትና ቶይኒ አድኔት ኦን ሃዲት አዎ ባሩ ዶር ኡምባሮ ኡን ሃዲ ቲዳይ ጋሌ የኪያነይት ወዳዩ ኦን ፈጊሪብ ንስቱብ በክ ንስቱብ ኤነይት አላም ፈጊሪብ ስቶብ ነይት ሜነ ይናት ኦኑ ፈጊሪ ማሜሊያ ማሜሊያ ዶርከ አምሰይሰካብ እኬ ለይተይሰካብ እኬ እዲያይቱ ፈጊሪ ጉልዳት እሰይሴ ቢስያኖ አምሴኖክ ኡን ሃዲ ሂሬሬ ዲዋት ጋ ናቲ ሚናን ጋለ ቢቦይ እስኒኖ ቤን ኦዶር ሃዲ ትያኪያይት ሆይ ቢቦይ ሃዲ ዳይ ቢቦይ ቢቦ ባሩዋሬ ዳጓጓኮ መዳ ቶይ ባቢቦይ ቶ ሀዋዋይ እንዳ መዳ ሆ ኢላገይ ቶይ መዳ ባቢቦን ኦ ኦተክ ፈጊሪ ኦተክ ሰይሴ ቢሴይ ጠፈሪያይት ኦተክ ካሬታና ኦተክ ሜለምያይድ ሃዲ ትያኪያይት ቱደንገርቲ ግርማይ አንሃ ደዌረሜኖ አዊት ያዋይ ምንሳይ ቱነ ሰድናይ ዳቦኖ ኢዴ ቱነ ሄነን ዳቦኖ ኑን ሜለይኑ ምሬና ኬቴ ወሊሃን ሄነን አመክንክ ኢዴ ታዲ ታዲ ዲያ ወናቲ ኡናዲ ጋል አላህም ዳ ኤይት ኡናኔ ተርቴዮ ጋ ተሪ ወዴ ኢዲዮ ኡታክ የኬይት ኡናኔ ተርቴዮ ተርቴዮ ጋ ቲቶ ካይ ኡን ኦሬው ሻኮ ሂያ ወዴ ኢዲዮ ኦሬው ሻኮ መሴት ናካት ይሄኖ ቶር ቱሪክና ቶኮ ቱሱርክና ቶኮ ቶን ኢድርኔ ቶር ኢድርኖ አረ ወ ቶር አወረ ያው ቀንድ ኢዲት አረ ናካት መሴ አላህም ኦሬው ዳ ኢሻቆ አረ ባሩ ቤት ጦር እህሬው አኮ ጣሬ ጥሄሬው አረ ጣሬ እምታቴ ብቱንዳቴ ቱራው ኤታኖ አረ ቶራው እድርነኤ ኤኖ ባዲ ቱትገዲ አይ ቱምበቱ እሽቦ ብድየ ቶነ ኤካኖ ባበይ ደጌጤ ካቄዴ ትንዴክ ቱካሉ ፋዋ ኤማኮይዋ ኦቲ ባባ ሀኩርቲት ሀቦሎ አማር ኢዴ ቴመ ሬዊ ሻኩይቴ ኦቱና ሱርቲ ፊናቱ ቴመ ሬዊ ሻኩይቴ አማር ኢዴ ባዲየ ቶነ ሀጋጋን ኢዴ ታዲት ሀዲድያ በሬምበራ አፈመ ባሌ ወይ ናቲ ቡን ሀዲት ሚን ከዶር ሀዲዲን አኮ ተከትኒያ ክንያት ከክሰክን ንያት ኤኖብ ተከት ጋ ትባካይት መይ ቲቶክ ፈድክ ቲቶክ ኤኖብ ተፈድክ አመሪዋ ዶባታ ታምሀይ ምንዮኩ ተመሎ ሀዋት ናሴኖክ አኔ ቶንጋል ናዋብዴን ቶንጋል ቶክነ ኦን አኔ ናዋቡ ሆያካቡ ኦበ ናዋብ ኢዴ ታዲት ሀዲድየ አረ ሚንከ በሊብ ኤም በሊብ ኤድናኮ አሁን ሀዲት ተኩመ ንስቱብ ንያት ከክሰክን ንያት ኤኖ ሀበይት ጋሌኔደ እጌዴን ሀዲት ኡመሎ ሲንከ ዋሽምሀይ እትፈኒኔ ዶክ ሀኬን ጉዳት ፈረሰ ቶቲ ዶላት ቴኒዌ ቅዴን እተዲት ኡመቱ ሸቻብብኔ ቁን ኡደይ ቱተዲቲ ምትያ ዳይ ኤን አፈመ ባቃይ ተክ ተበይ ቶክነ ዳውሪ ተበይ በግዲቴት ኪጌት ኦን ኡደይ ትተበያ ኤድኔ ቶና ውወ ትቴነ እምበቴ ቶ ሀዲድናይ እምበታ እምበታ አፈመ ዳይናቱ ኦቱናቲ ዳይ ኤዶብ እከቲኔክ ቶራው ትከቲየክ እምበታ ከስታ ኡን ኡደይ ኡዳል ዶብ ሳትንዴክ ኤዶብ እዳይ ጦቶክቲኒዋ ሀራብ ኪት እምፈራዳ ዳይ ታያቲ ዳይ አርዊ ዳይ ታቲ ኤኒዩክ ዳይ ታቲ ትምሸቢቤት ቶናዋ ዳይብ ትወርየት ቶናዋ በሮከን አሪዎ አረ ዌር ኡንኡደይ ሚንከ ኡንኡተክ በክሰካብ የድና ሃላዩ ከክሰካብ የድና ሃላ የድን እምበራ አንደ ከሳ ሃላፍ ኪአኬን ኦክነ ጋል አላህም እሄ አኮ ኡምበሩ ሃላይ በራሜ ብኢድና አኮ አምሴ ሳጌ ሚናን አንደ ኢራ በከሳ ጊጋብ አከይ ጋሌ አላህም ወጎምዋ ኦራ ወኢድን እምበራ ኤያኖ እኔንደ ከሴ ጋል ሚናን ኡክነ ኡክነ ሲኒዮብ ኡክነ አዌደ እንገት እሂት እንደ እክሪፌ እክሪፎ ኡተ ካለይ በረሜ ቦ ከክሰካብ ኢድናኩ ቱንዲ አላህም ሀበያ ደይ ጌተይን ኦሌት እንቲር ጠካቲ ረማዲ ዋቢዲኑክ ስብላብ ኦጋ መነይቲ መሌጋ ዋቢዲኑክ ትዲት ና ደይቲ ካተቴቤን ኦኖደይ ምሹብ ኤሬ ዳይዋ ታያቲ ዳይዋ ምሹብ ትሱገነይዋ እምበታ ዳይት ኪኬን ኦተ ቁራባብ ትሱገነይ ዳይት ኪኬን ትሱገነይ ታክነ አመክታ እንደ ኢራባብ ኡሱክቲ ሀይአት ክቴ ዳይብ ኪኬ
ಬೇತ್ ತುನಾತಿ ದೌನೂಧಯಿ ಏಂದ ಇರಬಾಬ್ ಏನಿ ಮೀನಿಕ ಸೂಗೇನೆ ತೂನ ದಾಯತ್ ಕಿತ್ತೆ ಕ್ವಾ ಬಿಕತಿಯೇಕ್ ರಬಾಬ್ ಇಕತಿಯೇಕ್ ತೆತ್ತು ಸೂಗನೈ ದಾಯಿ ಮಹಕ್ವರ್ ಕೀಕೆ ದಾಯಿ ಥಯ ಕಿತ್ತ ಅಕೋ ಉನೂಧಯಿ ತೆತ್ತು ಸೂಗನೈ ಇಸಿ ಸಗೀನೆ ತೂನ ಹಯೀಸ್ ಅಕೋ ಬೇತ್ ತುನಾತಿ ದಾಯ್ ಉನೂಧಯಿ ತೆತ್ತೇನ ಎಂಬತೆ ಸೂರಿ ದಬಾವನ್ ತಾರಿಸಿ ವಾಯ್ದಿಯಾವು ತುಸೂಗನೈ ಒಮೇಲು ಒಸೂಕ್ತಿ ವಾಕಾಯ್ ಒಯರ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಊರಾ ಉಮೀಮ ಶುದಿಯಾವು ತುನಾತಿ ದ ಓನೂಧಯಿ ತಿತ್ತೇನ ಎಂಬತೆ ಹೋ ಇಸೆಗ್ನೆ ತೋನಾತು ರತ್ನೀ ತಕ್ಕ ಥಯಾತಿಯು ದೈವ ಓನ್ ಥಯಾತೋ ಹದು ಭಾಯ ರತ್ನಿಯು ಬೆತ್ ತುನಾತಿ ದೈವ ಸೂಕ್ತಿಯ ತೂನ ದಾಯತ್ ಕಿತ್ತೆ ಓನೂಧಯಿ ಕಸ್ಸಾಗಾಲ್ ತೆ ಎತ್ತೇನ ಬೆತ್ ತುನಾತಿ ದಾಯ್ ಓನೂಧಯಿ ಗಲೆ ಅರೌ ಶಬಿಮ್ನೆ ತೋನಾವ ಗಲೆ ಅರೌ ಹಮೋಯಿಸೇನೆ ತೋನಾವ ಗಲೆ ಅರೌ ದಾಯಿ ಥಯಾತಿ ದಾಯಿ ಫಾಲೆ ದಾಯಿ ಥಾತಿ ಶಬಿಮ್ನೆ ತೂನ ಉಂಬತು ದಾಯಿ ತೂ ಉದಯೂನೈ ಎನ್ ಕಸ್ಸಾನ್ ಗಾ ಥಾತಿ ಬ್ನೆಹೆ ಕಸ್ಸಾನ್ ಗಾಲ ಗಾಲ್ ಉನು ರಾವಿ ಕ ದಾಯ ಕಪ್ ಕೀಕೆ ಗಾಲ್ ಉನು ರಾವಿ ಕ ಶಬುಬ್ ಕಪ್ ಕೀಕೆ ತು ಶಬು ವೇದ್ನೇತ್ ಅಲ್ಲಾ ಇನಿವೇ ನಾತು ಪೆತ್ ತು ನಾತಿ ದಾಯ್ ಗಲೇನ್ ಅರೌ ನಿ ಅಬ್ಕೆ ತೋನಾವ ಗಲೇನ್ ಅರೌ ನಿಶಬ್ಬೆತ್ ತೋನಾವ ಗಲೇನ್ ಅರೌ ಬಿನ್ಸೂಗೇ ತೋನಾವ ಉಂಬತು ಅರ್ರಿ ಓನ್ ದಾಯಿ ತು ಬೆತ್ ತು ನಾತಿ ದ ಉದಯೂನೈ ಎನ್ಹೆನ್ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನೆದೆ ತೋನ ಉನೂಧಯಿ ಗಾ ಥಯಾತಿ ಗಾಲ್ ಮೀನ್ ದಾಯಿತ್ ಗಲೆ ಅರೌ ದಾಯಿ ಥಯಾತಿ ರೀನೇತ್ ಅರೇನಿ ಇಶ್ವಿಬ್ನೇತ್ ಅರೇನಿ ಗಲೆ ಅರೌ ಫಾಲೆ ಸಕನ ಸಮೀನೇತ್ ಅರೇನ್ ತು ಬಿಡಾವಿ ಉದಯೂನ್ ಅರೆ ನಿಮ್ಮರಾಯನ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನಿಂ ಸೋದೇನ ಹೆನಿನ್ ಹದಿನೇತ್ ಹದಿ ತುತಿ ಮಾಸೂನೇತು ಮಿತಾಲ್ ದೋಕ್ನ ಹದಿದ್ನ ಏಂ ತಾಲ್ ಹದಿದ್ನ ಒಬ್ಬನ್ ಏಂ ತಾಲ್ ತೋನ ಥೊಯ್ ನಿರ್ವೇತ್ ಉನ್ ಓಧಯಿ ಹೇನ ಮೀನಿಕ ಬಾ ಸೂಗೈ ದಾಯಿ ಥಾತಿ ತಮರ್ರಿ ಓಯ್ವಾ ದಾಯಿ ಥಾತಿ ಊಷ್ಬುಬುವಾ ಉಂಬರೋ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ಉಂಬರಿಯು ದಾಯ್ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನಿದಿ ಓಕ್ನ ಹೆನಿನ್ ಬರೇಕ್ನ ದಾಯಿನ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ರಷದ್ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ದಾಯಿ ಥಯ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ಶಾಲ ಏನೆವ್ವ ವರೆನೆವ್ವ ದೀಮ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನಿಂ ಸಿಯೋದಿ ರಾಧಿಯು ಸಮರ್ ತುಷ್ಬೋನಾಯ್ ಸಲಾಮಿನಿ ಓಕ್ನ ಏನೆವ್ವ ವರೆನೆವ್ವ ಅರೆ ಏನೇ ನಿಸ್ಥಿರ ಓಕ್ನನೇ